0: proizvodi sazdaveni su mnogo ljubav, znanje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Strunka za poinako uživanja. Sa polnom učinja i vkusna kruška. Pozdavljena se da traje. Tradicijata osvežuva. Strunka. Neka se znaje. Od grozd strumica.
2: Moja dom. Tvoja dom. Našija dom. Dobro zaštiteni. Sodom i komplet stambinoto osigurovanje na Eurolink.
3: Igraj, zabavuj se i ostvari gi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekjata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na Srekja. Igraj odgovorno. Državna lotarija.